0: sola voce. 6023.
1: Na początku października 2024 roku Parlament Europejski opublikował wyniki pierwszego badania Eurobarometru po wyborach europejskich. Wynika z niego, że Europejczyków martwią wysokie koszty życia i sytuacje gospodarcze. Słuchasz podcastu z serii Europa i ja. Dowiesz się z niego więcej o wynikach badania opinii publicznej po wyborach europejskich w 2024 roku, które zlecił Parlament Europejski. Inflacja, wyższe koszty życia i sytuacja gospodarcza. Oto sprawy, z powodu których w ostatnich wyborach europejskich zagłosowało ponad 40% Europejczyków. Sytuacja międzynarodowa skłoniła do udziału w wyborach 30% osób. Tyle samo wyborców poszło do urn, by chronić demokrację i praworządność. Na kolejnym miejscu w rankingu znalazły się kwestie środowiskowe, zmiana klimatu oraz unijna polityka bezpieczeństwa i obrony. 2/3 respondentów cieszy się z tego, że ich kraj należy do Unii i widzi przyszłość wspólnoty w jasnych barwach. Odsetek Europejczyków, którzy uważają, że ich kraj korzysta na członkostwie, od lat utrzymuje się na stabilnym poziomie 70%. Obywatele uważają, że członkostwo w Unii jest korzystne dla ich kraju przede wszystkim z 4 powodów. Po pierwsze, Europejczycy są zadowoleni z większej współpracy między krajami Unii. Po drugie, uważają, że Unia pomaga utrzymać spokój i zwiększa bezpieczeństwo. Po trzecie, respondenci sądzą, że Unia pozytywnie wpływa na wzrost gospodarczy. Po czwarte, że dzięki niej mają więcej możliwości zawodowych. Europejczycy nadal mocno wierzą w europejską demokrację parlamentarną. 42% respondentów pozytywnie postrzega Parlament Europejski. Jest to najwyższy wynik w historii. Ponadto, według badania, udział w wyborach europejskich stał się dla wielu obywateli nawykiem demokratycznym. Połowa respondentów stwierdziła, że wzięła udział w wyborach, bo robi to zawsze. Z kolei 40% uważa, że jest to ich obywatelski obowiązek. Badanie przeprowadził ośrodek badawczy Verian w czerwcu i lipcu 2024 roku na zlecenie Parlamentu Europejskiego. Wzięło w nim udział ponad 26 tysięcy respondentów z 27 krajów Unii. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
2: Konrad Adenauer este considerat una dintre cele mai influente personalități care au deschis calea către construirea unei Europe unite. El a fost primul deținător al funcției de cancelar al Republicii Federale Germania, cunoscută pe atunci și ca Germania de Vest, după cel de-al doilea război mondial. Din această poziție, impactul său asupra Germaniei și, în egală măsură, asupra Europei a fost profund. Experiența trăită sub regimul nazist l-a făcut să înțeleagă că o pace de durată nu poate fi atinsă decât prin unitate. Adenauer a jucat un rol determinant în procesul de reconciliere dintre Germania și Franța, în urma căruia cele două națiuni s-au transformat din inamici istorici în aliați și au pus bazele integrării europene. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă vom relata poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Să aruncăm o privire mai atentă asupra vieții unuia dintre părinții fondatori ai Europei, Konrad Adenauer. S-a născut pe 5 ianuarie 1876 la Köln, în Germania, într-o familie catolică modestă, dar muncitoare. Cariera lui politică a fost impulsionată de căsătoria cu Emma Weyer, care provenea dintr-o familie înstărită și influentă din Köln. La 3 ani după ce s-au căsătorit, Adenauer a devenit mâna dreaptă a primarului Max Wallraff, care era unchiul soției sale. Succesul său profesional a fost însă umbrit de mai multe tragedii personale. Soția lui a decedat în 1916, lăsând în urmă 3 copii. Adenauer însuși a avut un accident grav de mașină, în urma căruia a petrecut mai multe luni în spital. În pofida acestor dificultăți pe plan personal, cariera lui politică lua avânt. După ce primarul orașului Köln a devenit secretar de stat în Ministerul de Interne în 1917 și s-a mutat la Berlin, Adenauer a fost ales în unanimitate pentru a-i lua locul. El a devenit astfel cel mai tânăr primar al unui oraș din toată Prusia. În 1919, Adenauer s-a însurat cu a doua soție, Auguste Zinsser. Cei doi au avut 5 copii, dintre care unul a murit la doar câteva zile după naștere. Konrad Adenauer a devenit unul dintre cei mai cunoscuți și influenți politicieni din Germania. Însă idealurile lui republicane, alături de valorile federaliste și creștine, l-au făcut nepopular în rândul celor care se opuneau Republicii de la Weimar, fie că erau comuniști sau naziști. Când naziștii au ajuns la putere în 1933, el a refuzat să decoreze orașul Köln cu svastici. Drept urmare, a fost imediat înlăturat din funcția de primar și alungat din orașul natal. În august 1944, Konrad Adenauer a fost arestat. A reușit să fugă din închisoare, dar în luna septembrie a aceluiași an a fost prins și închis de Gestapo la Bauweiler. La abația din acea localitate, situată în apropierea orașului Köln, exista o închisoare nazistă celebră, unde mai mulți deținuți politici au fost închiși și torturați. Naziștii l-au acuzat pe Adenauer că era un oponent al regimului, după o tentativă eșuată de asasinat împotriva lui Hitler din iulie 1944. Adenauer a fost eliberat în cele din urmă, în luna noiembrie a aceluiași an. După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Konrad Adenauer a suferit încă o pierdere în viața personală. A doua sa soție a decedat și ea în martie 1948. Cariera lui a fost însă impulsionată din nou, la scurtă vreme după tragicul deces. În septembrie 1948, Adenauer a fost ales președinte al Consiliului Parlamentar, organismul responsabil cu redactarea legii fundamentale a Republicii Federale Germania, altfel spus, noua Constituție a țării. El s-a dedicat proiectului care viza înființarea Uniunii Creștin-Democrate, cunoscută sub acronimul CDU, pentru a-i aduce împreună pe protestanții și catolicii din Germania. În 1949, Adenauer a devenit primul cancelar al Republicii Federale Germania. Avea 73 de ani când a fost ales, fiind cel mai în vârstă cancelar din istoria țării. Cu toate acestea, a continuat să ocupe funcția de cancelar timp de 14 ani. În toată această perioadă s-a concentrat pe transformarea Germaniei într-o democrație stabilă, astfel încât ororile celui de-al treilea Reich să nu se mai repete. Sub conducerea lui, Germania de Vest s-a reconciliat cu țările vecine și a devenit membra a Consiliului Europei, a NATO și a Organizației pentru Cooperare Economică Europeană. Adenauer a susținut cu tărie și înființarea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, care a luat naștere odată cu declarația Schuman pe 9 mai 1950. El a susținut de asemenea Tratatul de Instituire a Comunității Economice Europene, semnat în 1957. Adenauer a subliniat avantajele acestor demersuri când a luat cuvântul în fața unui public numeros la Metz, în Franța, în iunie 1966.
3: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
4: Dacă reușim să creăm o organizație care să le permită francezilor să vadă tot ce se întâmplă în sectorul producției de oțel și al extracției cărbunelui din Germania, și dacă germanii pot la rândul lor să vadă ce se întâmplă în Franța, acest control reciproc este cea mai bună modalitate de a crea o politică bazată pe încredere.
3: Das beste Mittel eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
2: Punctul forte al lui Konrad Adenauer a fost politica externă. După experiențele din cel de-al doilea război mondial, credea cu tărie că singura cale spre o pace durabilă și stabilitate în Europa era unitatea. În 1963, Franța și Germania au semnat Tratatul de la Élysée, cunoscut și ca Tratatul de Prietenie. A fost un moment major în procesul de reconciliere al celor două țări după un secol de conflicte. Tratatul a demonstrat strategia politică a lui Adenauer și viziunea lui despre rolul Germaniei în Europa. În în timp ce Adenauer milita pentru unitate și era unul dintre principalii inițiatori ai reconcilierii franco-germane, țara lui se confrunta cu despinare în perioada de după război. Și, pentru a complica și mai mult lucrurile, în 1961 a fost construit zidul Berlinului, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor federale. Climatul politic din jurul construirii zidului Berlinului nu l-a împiedicat însă pe Konrad Adenauer să câștige pentru a patra oară alegerile federale. El a candidat în cadrul unei coaliții formate din grupurile parlamentare ale Uniunii Creștin-Democrate și Uniunii Creștin-Sociale și din Partidul Democratic Liber. Adenauer și-a exercitat funcția în prima jumătate a legislaturii, conform înțelegerii, și a demisionat în 1963. În 1966, la vârsta de 90 de ani, s-a retras și din poziția de președinte federal al Uniunii Creștin-Democrate. Astfel s-a încheiat cariera lui politică. Konrad Adenauer, supranumit Der Alte, adică bătrânul, s-a stins din viață pe 19 aprilie 1967, la vârsta de 91 de ani. A fost omagiat în întreaga lume drept un politician căruia germanii îi datorau libertatea, prosperitatea și securitatea socială. El și-a pus amprenta în egală măsură și asupra modelării Europei în care trăim astăzi. Walter Hallstein, primul președinte al Comunității Economice Europene, a subliniat semnificația moștenirii lui Adenauer pentru politica europeană.
5: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
4: În toate proiectele politice găsim doze egale de putere și speranță, iar politica europeană este însuflețită de multă speranță. Îi datorăm acest lucru în esență acestui om. De aceea ne înclinăm în fața convingerilor sale și în fața reușitelor sale politice de o viață.
5: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
2: Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
6: Los bancos desempeñan un papel fundamental en nuestra vida cotidiana. Confiamos en ellos para mantener nuestro dinero seguro, para pedir un préstamo al comprar una casa o para transferir dinero a cualquier lugar del mundo. Así como cada persona cuenta con su banco para administrar su dinero, la Unión recurre a los suyos propios para llevar a cabo tareas clave y lograr sus objetivos.

Știți însă care este rolul acestor vicepreședinți, cine sunt ei și cum sunt aleși? La fel ca în cazul președintelui Parlamentului European, și vicepreședinții trebuie să treacă mai întâi proba alegerilor europene, adică să fie aleși la acest scrutin. Alegerile au loc odată la 5 ani, însă Parlamentul își alege președintele și vicepreședinții odată la 2 ani și jumătate. Vicepreședinții pentru prima jumătate a mandatului parlamentar sunt aleși în iulie, imediat după alegerile europene. A doua alegere are loc la mijlocul mandatului, după 2 ani și jumătate, în luna ianuarie. Bineînțeles, se pot organiza alegeri și dacă se eliberează una dintre pozițiile de vicepreședinte, de pildă atunci când un ocupant al acestei funcții acceptă o altă poziție politică în țara sa sau în altă instituție a Uniunii. De exemplu, în ianuarie 2023, Mark Angel, un eurodeputat din Luxemburg, a fost ales vicepreședinte. El a înlocuit-o pe Eva Kaili din Grecia, care a fost înlăturată din funcțiile pe care le ocupa în Parlamentul European după un scandal în care a fost acuzată de corupție și spălare de bani. Candidații la funcția de vicepreședinte pot fi nominalizați de unul dintre grupurile politice din Parlament sau de cel puțin 36 de deputați, adică a 20-a parte din totalul eurodeputaților. Pentru a fi aleși, candidații au nevoie de o majoritate absolută. Aceasta înseamnă că trebuie să întrunească peste jumătate din toate voturile exprimate prin scrutin secret. Sunt declarați aleși cel mult 14 candidați care obțin o majoritate absolută în primul tur de scrutin. Dacă numărul candidaților care îndeplinesc această cerință este mai mic decât numărul locurilor disponibile, atunci are loc un al doilea tur de scrutin în aceleași condiții. Dacă este necesar un al treilea tur de scrutin, candidații sunt aleși cu o majoritate relativă, adică este ales candidatul care primește cele mai multe voturi. În caz de egalitate, o situație rară, este ales candidatul cel mai vârstnic. Acum că știm cine alege vicepreședinții și cum se desfășoară procesul, să vedem care le sunt sarcinile. Președintele Parlamentului le deleagă celor 14 vicepreședinți diverse sarcini specifice. Atribuția lor principală este de a asista, reprezenta și înlocui președintele Parlamentului European când este nevoie. Spre exemplu, ei pot prezida ședințele plenare ale Parlamentului, ceea ce înseamnă că le pot deschide, închide sau suspenda. În timpul ședințelor, ei mențin ordinea, dau cuvântul deputaților, închid dezbaterile, supun întrebările la vot și anunță rezultatele votului. Vicepreședinții pot reprezenta Parlamentul și în relațiile internaționale, la ceremonii și în chestiuni administrative, juridice și financiare. Adesea ei vizitează țări din afara Uniunii și se întâlnesc cu reprezentanți ai altor instituții. Nu în ultimul rând, vicepreședinții fac parte și din biroul Parlamentului European, care stabilește regulile ce asigură buna funcționare a Parlamentului. Biroul pregătește și proiectul de buget al Parlamentului și ia decizii legate de chestiuni administrative, organizatorice și de personal. Când aleg membrii biroului, eurodeputații încearcă să se asigure că vicepreședinții și chestorii reprezintă în mare diversele grupuri politice ale Parlamentului. În acest podcast am analizat rolul crucial jucat de vicepreședinții Parlamentului European. Puteți afla mai multe detalii despre celelalte roluri importante din Parlament, cum ar fi președintele, biroul și chestorii, în seria de podcasturi Jargonul European pe înțelesul tuturor. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European. Pădurile sunt esențiale nu doar pentru sănătatea și starea noastră de bine, ci și pentru sănătatea planetei. Ele sunt bogate în biodiversitate și joacă un rol esențial în lupta împotriva schimbărilor climatice. Ne oferă apă curată, hrană și materii prime, stabilizează solurile și reduc riscurile dezastrelor naturale. De aceea, Uniunea dorește în același timp o mai bună protecție a pădurilor existente, precum și refacerea celor degradate. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vom afla mai multe despre noua strategie a Uniunii Europene pentru păduri pentru 2030.

0: Rohkem kuulamist leiate Euroopa Raadio veebisaidilt.
1: Cine a contribuit la modelarea Europei așa cum o cunoaștem astăzi? Nu doar instituțiile și tratatele, ci și oamenii. În spatele fiecărui pas înainte pe calea integrării europene se află personalități care au apărat democrația, au promovat drepturile omului și au apropiat țările între ele. Pentru a recunoaște aceste contribuții, Parlamentul European a creat Ordinul European de Merit, prima distincție civilă de acest fel acordată de o instituție europeană. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a anunțat laureații primei ediții. Europa a fost mereu clădită de-a lungul istoriei de femei și bărbați remarcabili, proveniți din toate straturile societății, care au avut curajul să se ridice deasupra trecutului nostru zbuciumat. Au creat punți, au dărâmat bariere, au înlăturat dictatori de la putere și au depășit crize succesive, lăsându-și amprenta asupra continentului nostru și clădind un viitor mai bun. Acest angajament în favoarea construcției europene merită omagiat. Din acest motiv, Parlamentul a creat Ordinul European de Merit, în semn de recunoaștere pentru cei care nu s-au mulțumit să creadă în Europa, ci au contribuit efectiv la construcția ei.
2: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
1: Personalitățile omagiate reflectă numeroasele modalități în care oamenii pot să contribuie la clădirea Europei în toate domeniile, de la politică la diplomație și drepturile omului, știință și cultură. Cel mai înalt titlu este cel de membru distins al Ordinului European de Merit, acordat fostei cancelare a Germaniei Angela Merkel, liderului Mișcării Democratice din Polonia și fost președinte al țării Lech Wałęsa și președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Au fost acordate alte două distincții, cea de membru de onoare, respectiv de membru al Ordinului European de Merit. Printre personalitățile incluse pe aceste liste se regăsesc foști președinți, politicieni, lucrători umanitari, oameni de știință și artiști care au contribuit semnificativ la valorile și la integrarea europeană. Îi putem menționa aici pe Mary Robinson, fostă președintă a Irlandei, pe José Andrés, bucătar șef, fondator al unui ONG umanitar și pe membrii formației U2. Premiul a fost creat în 2025 pentru a marca cea de-a 75-a aniversare a declarației Schuman, momentul istoric considerat de mulți drept începutul Uniunii Europene, așa cum o cunoaștem astăzi. Fiindcă Uniunea înseamnă mai mult decât instituții sau politici, înseamnă și poveștile oamenilor care au crezut în ea și au făcut-o posibilă. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul instituției.
3: Independentemente das nossas convicções políticas, estamos todos conscientes de que este passo histórico, a eleição do Parlamento Europeu por sufrágio universal, foi dado num momento crucial para os povos da Comunidade Europeia. Todos os Estados-membros enfrentam três grandes desafios: o desafio da paz, o desafio da liberdade e o desafio da prosperidade, parecendo claro que estes só podem ser enfrentados através da dimensão europeia. Foram estas as palavras de Simone Veil, em 1979, quando se tornou a primeira presidente de um Parlamento Europeu eleito por sufrágio direto. A sua liderança ajudou a consolidar o papel do Parlamento Europeu como voz para todos. Defendeu a democracia, lutou pelos direitos humanos e nunca vacilou na sua convicção de que a força da Europa reside na sua unidade. Mais de 40 anos depois, o seu legado permanece mais forte do que nunca. A União Europeia continua a enfrentar desafios que põem à prova a sua unidade, como tensões políticas, instabilidade económica e conflitos nas suas próprias fronteiras e fora delas. A procura da paz, da liberdade e da prosperidade continua a